0: velkommen. Nei,
1: sånn og skrik.
2: Hallo, gutta.
1: Vi ble veldig...
3: Ja, vi ble veldig høyt, men hei, hei.
1: Hallo.
3: Velkommen til Spillhjørnet. Radio Toten versjon. Hører dere meg nå? For det er, det er veldig dårlig lyd.
0: Ja, vi hører deg.
3: Ja.
0: Så, litt kjapt. Det vi skal prate om i dag, hva vi har gjort i påsken.
3: Ja,
0: påsken. Vi er her i dag, Martinius.
3: Sander.
4: Felix.
0: Ja, hei.
1: Og vi er tilbake etter påsken.
3: Ja, vi skal snakke litt om vi skal snakke litt om nyheter og ja, hva vi har gjort i påsken. Så det er bare...
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja. Så
3: vi kan begynne med deg, kanskje?
0: Jeg har vært på TG i Hamar.
3: The Gathering.
0: LAN. Det var veldig gøy.
3: Hva er The Gathering, Felix? Martinus?
0: Det er LAN på Vikingskip i Hamar. Hvor der, du kan velge hvor mange dager du vil være der. Det er to dager, og så kan... Liksom, det var hele påsken.
3: Mm.
0: Jeg var der i to dager, onsdag til fredag. Og jeg koser meg skikkelig. Det er LAN med overnatting og matt med DJ-greier og slik. Det er jævlig.
3: Det hørtes veldig kult.
0: Og så sånn der mat man kan kjøpe der. Jeg har kjøpt en ny skjerm til PC-en min. Det var veldig bra.
3: Nytt spill og...
0: Jeg har kjøpt et spill som heter Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
4: Jeg elsker deg for det.
0: Ja.
3: Hva, men det, du hadde en fin påske.
0: Jeg hadde en veldig fin påske.
3: Ja.
0: Hva gjorde du i påske?
3: Nei, det, jeg satt helt til fredagen, så satt jeg egentlig innelåst opp og spilte.
0: Ja.
3: Jeg spilte opp at Baldur's Gate 3, som jeg ikke har spilt på lenge. Jeg har ikke spilt på faktisk 3 måneder. Fem måneder, for, tror jeg. Og jeg har... Det er 6. gang jeg spiller det. Har 400 timer, nesten. Så, det er like bra som før. Jeg anbefaler virkelig Baldur's Gate 3.
0: Ja. Og så, hva har du gjort?
4: Jeg har sittet i en Discord-samtale i 100 timer.
3: 170, faktisk?
4: Ja.
0: Fuck.
4: Ja, vi... Ja, jeg har bare satt i Discord-samtale, egentlig. Og så har jeg sett på ting... Jeg har spilt Skyrim litt.
3: Mm. Det er litt gøy, da, for vi har jo... Felix har jo sovet i... I call, i en gruppe vi har.
4: Discord.
3: Så han, vi har faktisk to år at vi har vært i den samtalen i 170 timer.
0: Så når vi bare skal prate i den, så bare joiner vi samtalen.
4: Så er det der.
0: Ja, ja.
3: Gunnar er det alltid, og du er det alltid. Der.
4: Var alltid. Nå har jeg skuddet tingene mine, så nå er jeg ikke nede der.
3: Mm.
0: Ja, det er jo egentlig alt det vi har gjort i påsken. Mm. Eller hva mer har du gjort i påsken? Har du gjort noe mer?
4: Jeg har sett på trailer og sånt, filmer og sånt.
0: Ja. Og så...
3: Jeg skal vi hoppe over til hvis det ikke er noe mer?
0: Ja, vi rekker vel kanskje ikke så veldig sånn spesielt spillnyheter, men vi kan si kanskje...
3: Vi kan ta litt spillnyheter, kanskje. Ja, litt spillnyheter.
0: Vi kan vel det.
4: Så skal jeg bare starte.
3: Jep.
4: Ja, vi har jo den Backrooms-filmen.
3: Hva er Backrooms?
4: Backrooms er en... Ok, det er vanskelig å si det på norsk, men liminal space... Det er noe som du føler, du kjenner igjen, men du kjenner det ikke igjen.
3: Ah, litt sånn déjà vu.
4: Ja, déjà vu, men det er ikke ekte. Du har aldri følt det, men det er på en måte déjà vu.
3: Det er hjernemanipulasjon.
4: Og så i filmen så handler det om en fyr som har laget... Det handler om kortfilm som en fyr har laget, som heter Kane Pixel. Han lagde at Backrooms er uendelig gående. Og de har laget en film om at en fyr finner det med å gå inn i en vegg, og så... Går han rundt og liksom, finner ting og spiller noen monster og sånn.
3: For Backrooms i bunn og grunn er vel egentlig en uendelig korridor, gang, rom.
4: Det som ligner på en office, på en måte.
3: Ja, litt sånn liksom kontoraktig.
4: Hvis du vil ha et bilde, søk opp bare Backrooms, så kommer det opp et bilde.
3: Ja, søk opp Backrooms, så finner du veldig klare bilder om hva det er.
0: Ja, og så det er vel det vi trenger å si.
4: Ja.
0: Men jeg vil si en ting, det er at Artemis 2,
3: ja.
0: Artemis 2, det har jo kjørt rundt måneder tilbake.
3: Mm.
0: Og akkurat som de, så er jo vi tilbake neste uke.
4: Ja,
3: ja, altså, de er også tilbake neste uke, så... Ja. Nei, de er jo tilbake denne uka her, teknisk sett.
0: De kommer tilbake i morgen.
3: I morgen?
0: I morgen. Mest sannsynlig så gjør de det.
3: Ja, men, velkommen
4: hjem, Fantastic
3: Four. Uansett, velkommen til hjem, Artemis 2.
0: Ja, vi heier på deg. Og så da gjør vi det samme som de, bare neste uke at vi returnerer.
3: Ja, følg oss gjerne på Spotify, Spillhjørnet.
0: Ja, og hvis det er noe dere vil høre på blant annet podcasten eller Toten Radio versjonen, så kan dere sende oss melding på mail.
3: Ja,
0: vi... Spillhjørnet podcast, outside.gmail.com.
3: Så vi har jo mail, så hvis det er noen tilbakemeldinger eller noe vi kan gjøre, så send mail eller på TikTok, Spilljordnett på TikTok og Instagram og alt.
0: Ja. Og så, ja, da håper vi dere i Toten har en bra dag videre.
4: Ja.
0: Og så, da snakkes vi neste uke. Ja.

0: Rock Me Amadeus var det du hørte, og du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt fra midnatt og fram til nå. Det skal bli variert musikk fram til klokka 8, og etter det så skal du få morgenkvisten på lørdag. Da jeg tilbake med en oppsummering på uka som har gått. Vi skal høre på Marstein og Annika nå neste. Blir altså litt sånn variert musikk nå. Framover, sammen.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: døgnet.
1: Du hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den er ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Toten Radio.
5: Dette er Toten Radio.

på lørdag er det du lytter til en time til, og hver eneste lørdag fra 12, nei, fra 8 til 12, så hører du innslag og reportasjer i reprise. Jeg nesten skulle tro det var for tidlig, vet du. Du skal få høre del 6 i vår serie Komitéminner. Mental helse har markert 30 år. Vi har vært på loppemarked i Lenehallen. Det er jo for, jeg lurer på om det er et par uker siden. Og etter 102 år er det slutt for Frelsesarmeen på Raufoss. Nå først, Astrid S.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Dette er Totenradioen.

Ja, det var Taylor Swift og Anti-Hero, og du har hørt morgenkvisten på lørdag. Hver lørdag så er det altså reprisen på innslag vi har sendt i morgensendinga vår. Så får du bare kose deg med radioen videre. Nå klokka 12 så blir det Tøv på hjernen. Det en podcast om alt og ingenting. Savage Garden, vi skal en tur til månen og tilbake. To the moon and back.

0: Ja, da var det enda en episode da.
1: Så flott.
2: Skal vi ha mikrofoner kanskje?
0: Ja, vi må ha mikrofoner.
1: Å ja, faen, en gang.
0: Hvilken episode er det, Kent-Erik?
3: 52.
2: Det vil si, da har vi holdt på et år da.
4: B-52, ja, faktisk. Er ikke det noe som heter? B-52?
2: Ja. B-52, det er en drink, er ikke det?
1: Det er et bombefly.
2: Ja, det er det også.
0: Det er det
2: også.
0: Ja.
4: Blir du helt kanon da, eller?
1: Ja. Jägerbombs, er det der?
0: Men det betyr at vi faktisk har holdt på et år da. 52 uker i et år, vet du. Vi har ikke hatt pause i eneste uke. Det er godt gjort.
1: Ja. Også, er det... Ja, det kanskje det.
0: Og jeg har fortsatt lyttere. Det jo det enda bedre.
1: Det vet du ikke da.
4: Og så er det en bonussending.
2: Ja, vi har bonussending
0: også,
2: ja. Julesendinga.
0: Den kommer jo i tillegg, ja.
1: Ja. Nei, stas.
4: Ja, det stas.
2: Vi skal vel ha en sommerbonus også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det, og så blir det nok en episode når vi skal tatuere oss, og det, den ble litt utsatt, men det kommer.
1: Ja.
2: Ja, for vi har passert 10.000, og vær så.
0: Ja, vær så.
2: Mhm.
0: Så det blir en tatuering etter hvert, så vi må tatuere logoen.
1: Ja.
0: Eller fire. Eller tre til oss i hvert fall.
2: Jan-Erik har litt frikort på den.
4: Erik skal få slippe. Tatueringsmann altså.
0: Kan bli.
2: Redd for nåler.
0: Ja, for det er...
2: Redd for nåler.
0: Det de sier er jo at... folk som ikke har noe lyst på tatueringen, men så tar de en sånn litt motvillig, og etter det så
2: det
0: blir de hekta, og da det bare renner på.
1: Det renner litt å bli hekta.
4: Ikke begynne.
2: Nei.
0: Det er litt som narkotika.
2: Jeg startet med en liten kolibri.
4: Har du startet med det nå?
0: Narkotika.
4: Røyk nyttårsforsettet ditt.
0: Med narkotika? Nei, jeg har ikke begynt med det enda. Men jeg har hørt riktig om at det kan være sånn da.
4: Ja, du ser frem til det.
0: Nei.
1: Jeg jobbet sammen med en som drev med heroin, så sa jeg... Det må jo være, altså han hadde drivet meg, så sa jeg, må jo være, hva er det som er så deilig med han liksom? Nei, han sa, det kan jeg tenke, det er akkurat som om du blir søget av, mens Gud kommer ned fra himmel, sånn.
0: Ja. Så, ja, skulle jeg rett og slett ha prøvd
1: det
0: en gang?
1: Skulle vi tatt en sånn heroin-sending?
0: Ja, tesk.
2: Kan jeg slippe den gangen?
0: Den kan fort bli sensurert.
2: Er det da far din skal være vikar?
4: Da tatuerer jeg hele meg, altså.
2: Ja, vi fra Hadeland, vi er litt prippende på sånt.
4: Ja, vi er ikke helt...
1: Nei, altså, jeg tenker at... vi skal tatuere en logo, så nå var det jo veldig... at det skulle bli 90% ja til Toten kommune. Jeg hadde jo et veddemål at jeg skulle tatuere meg nye logoen da, hvis det var over 90%.
0: Ja, ja.
1: Så det var jo... Ja, så jeg må jo bare stå innenfor det.
2: Kommer til å se som en reklameplakat på Sportsrevyen.
1: Ja. Jeg bare synes at... nå er jo avstemmingen ved høyre, så jeg aner jo til resultatet når dette her kommer på lufta, men jeg synes bare... Ja, folk har litt sånn, de er litt mer seriøse. Nei, folk er bare sånne,
4: fordi vi
1: de er så sure.
0: Mm.
1: De er sånne trasse.
5: Vil ikke!
2: Nei, jeg opplevde ikke det, for jeg har hatt både Mats og Morten i studio her, annet hver sin gang.
1: Ja.
2: Og de var like seriøse og like. Ja. Det som jeg synes var litt morsomt da jeg spurte, er denne saken her mer følelser enn fakta? Og begge sidene svarte ja.
0: Ja, det er nok... Det er vanskelig å vite hvordan det går.
1: Det er ingen som vet.
0: Nei.
1: Det er noen som sier sånn, vil gjerne ha fakta, men det er litt vanskelig å si. Da må på en måte bare kinne litt på magefølelsen.
0: For å få fakta, så må du slå sammen for å se
1: hva som egentlig skjer. Jeg synes de er liksom litt sånn... Hvis jeg ser i kommentarfeltet, så synes jeg at de som er mot faktisk er hakket ufinere enn de som er for...
0: Det er fordi at du er på
2: den. Du er litt farga.
1: Nei, det er jeg ikke på det. Jeg synes at de tyr litt lettere til at...
0: Men jeg ser jo i Gran kommune, nå er det jo stor motstand blant enkelte mot at de skal flytte til Akershus. Og den motstandssiden der, de bruker alle midler. Og de har ikke så veldig gode argumenter enda enn at det er best at det er som det har vært.
1: Ja. Men da hadde vi liksom bodd i huler og meisle inn familiefoto på steinveggen liksom.
0: Ja.
1: Så,
0: Det er jo sånn på Hadeland at de er jo veldig orientert innover i retning Oslo.
1: Huler, jeg trodde du skulle si det.
0: Ja. Nei. Hadelinger har ikke så mye til felles for resten av innlandet.
1: Nei.
4: Nei.
0: sånn jeg ser det da, som bor her på Toten.
4: Jeg ser på, hvis du prater med noen på Gran og spør om de skal til byen, så tenker de om Oslobyen.
0: Ja, det tror jeg. De tenker litt
4: Gjøvik. Ikke noen annen by.
0: Hverken Gjøvik eller Lillehammer eller Hamar.
2: Raufoss har jo bare bystatus.
1: Ja, det jo...
0: Sentrum i innlandet er jo Hamar, og det er jo langt unna Hadeland.
4: Ja.
1: Ja, det er det. Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg skal ikke bli så personlig, men ja. Ja.
4: Ja.
5: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Du hører på Tøv på hjernen.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det er bra vinglet i hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
4: Tøv på hjernen.
0: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
7: Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
10: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang. Så det ikke noe mer spesielt av det da. Jeg synes det var litt kul da, for uten at jeg litt sånn kaffe man har om morgenen, hvis ikke så blir det litt grinete.
7: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det bildet av, det en katt.
10: Det stemmer,
7: ja. Som ser litt sånn sur ut.
2: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
10: Det stemmer det, ja.
7: Premien et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det din tur neste gang?
11: Dette Toten Radio.

0: Men har vi et dilemma, Kristin?
1: Ja, vi har det.
0: Ja. Skal du ha vignett?
1: Ja, gjerne.
2: Du hører på Tøp og Jern.
3: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
1: Da dagens dilemma. Vil du være skikkelig mislykka i Idol, og alle ser det på TV, eller være en helt i Hotel Cæsar?
0: Dette er jo ting som ikke går på TV lenger.
4: Ikke noe tale.
1: Hvis de starter opp en sesong til med Hotel Cæsar, ja, du må velge en da. Enten driter deg skikkelig ut i Idol.
0: Eller en helt i Hotel Cæsar.
1: Ja. Litt sånn som han
0: Jeg kunne godt ha
1: Piccolo.
0: En helt der altså.
4: Ja, ja.
0: Vært,
4: Jo, det kunne jeg har nok mer erfaring fra Hotel Cæsar enn Idol, kanskje.
0: Ja.
1: Nei, jeg ville også heller vært der. Helt i Cæsar.
5: Jeg vet da faen jeg.
4: Være helt Cæsar.
1: Ja. Helt i Cæsar. Lille Cæsar.
5: Jeg vet ikke, jeg ble jo Lille Cæsar har jeg helst på Spellemannsshowet.
1: Og så kalte du Lille Oscar når du kom hit etterpå.
5: Det er så
0: nøye da.
5: Nei, så han skarrer seg Cæsar Arribaigura. Ja, de vil øve på sånne skarrer. Nei, hva faen var det jeg skulle si? Hva var dilemmaet?
1: Om du vil være mislykka i Idol eller helt i Hotel Cæsar.
5: Jeg fikk jo sånn melding på
0: The Voice.
5: Ja, ikke sant? Så jeg har tett ved å være i sånn at jeg har dritt i møt. Men jeg skjønte lunta. Det var bare for å ha en sånn rar historie med en annen raring som hadde meldt seg på.
4: Hvem ble det?
5: Jeg vet ikke. Oh, jeg ser ikke på det.
4: Nei.
5: Jeg har en kollega som spør meg hver mandag om jeg har sett på The Voice. Og da sier jeg nei, jeg ser ikke på The Voice.
0: Nei,
5: men det mange flinke der, sier han. Ja, da, det er det sikkert.
0: Og så spør han igjen nesten.
5: Ja, så vi har jo... Ja. Han har spurt sikkert 50 ganger. Jeg har sagt nei alle ganger.
1: Men han er sikkert like trassig som deg, så han tenker at en vakker dag så tenker han at nå gidder jeg ikke det mast lenger, så skal jeg se på.
0: Prøve nesten gangen spør. Si ja. Ja, nå har jeg sett på.
5: Det spiller så stor rolle om jeg sier ja eller nei. Jeg tror jeg den samtalen blir lik uansett.
4: Ja. Den er kort uansett.
0: Kan du ikke sjekke?
5: Jo, jeg kan prøve.
1: Dette min følgetong.
5: Ja. Mm. Bare håper han ikke hører på noe da, for da slutter han sikkert å spørre.
1: Ja, ja, men du rekker det, for denne her går jo om to uker. Så.
5: Nei, jeg vil ha vært dritemøte Idol. For jeg føler at enten så må du gjøre det jævlig bra, eller jævlig dårlig. Så når jeg ga ut plata mi, så ville jeg egentlig helst ha terningkast 1. Da du er det aller tøffeste. Ikke sånn midt imellom, liksom.
1: Ja, men du var jo helt i toppskiktet da, så det var jo nesten helt i Hotel Cæsar, det du klarte.
0: Ja.
5: Det var noen som hadde hjerneblødning av Spellemannskomiteen.
0: Jeg kunne også,
1: du var nesten Jens August.
0: Jeg kunne også stilt opp i Idol eller noe sånt, men da hadde jeg jo dritt meg ut da.
4: Ja.
0: Så, jeg kanskje hadde hatt litt mer å gjøre i Hotel Cæsar.
4: Ja.
1: Mm.
5: Jeg har aldri sett Hotel Cæsar, altså.
4: Jeg så på det, jeg har sett på det i begynnelsen.
1: Ja. Jeg også så på det begynnelsen.
4: Men var det 3000 episoder, eller var
1: det veldig sjukt?
0: Det kunne godt ha vært med den gangen Henriette Lien var fin.
4: Ja, det er kvarter siden.
5: Altså, jeg må nok si at det er naturlig livsstil å drive med. Jeg er litt usikker på om det er helsebringende.
0: Det er ikke noe god reklame for det.
5: Nei.
0: Det er det ikke.
5: Nei, jeg synes kanskje ikke det. Men jeg så på 7 søstre, da.
1: Åja, den fra Bergen.
5: Ja.
1: Med
5: Nei, altså Bergen, Billeba og han der Billeba.
0: Gunther,
5: ja. Ja, var det ikke det? Det som er så fascinerende, så var liksom mora var fra Bergen, faren fra Stavanger, unga pratet nordlending, for eksempel. Da.
1: Det
5: var liksom
1: ingen... Ja, men det er sånn typisk, det er norske filmer.
5: Ja.
0: Ikke noen sammenheng.
4: Det er ikke noen forklaring på hvorfor det er. Det er bare sånn.
1: Joner og Kjelta, og så Helge Jordal er bestefar, liksom.
4: Ja. Har vært ute og slengt med stralliken, ja, det er jo...
0: Men Barry Beckmarten, han.
1: Ja.
4: Hva kalte hun?
1: Barry Beckmarten,
0: han. Han spiller rolle i en eller annen film.
4: Åja.
0: Oh, som hun heter det.
5: Okke Talom.
0: Han er Helge Jordal.
5: Helge
1: Jordal. Han har ikke bare vært i Orionfeltet.
5: Spelte ikke han i Harry Hola?
1: Jo,
0: gjerne.
1: Der tror jeg alle norske skuespillere
5: har. Jeg synes faktisk det ble rett og slett bare litt
1: komisk.
5: Dumt, var det liksom, det?
1: Snakk til meg.
4: Har de toppet liksom laget med?
1: Ja.
5: Nei, jeg tror Antonsen alle har
1: bedt på sine knær. Ja.
4: Alle som gikk forbi på setet fikk jobb.
1: Ja, det tror jeg.
5: Ja, det tror jeg.
0: Men har vi konkludert, eller?
4: Ja.
1: Cæsar.
0: Cæsar?
5: Ja.
0: Er det på Cæsar?
1: Bortsett fra Kent Erik.
5: Jeg er idiot på Idol.
4: Bortsett fra lille Cæsar.
5: Cæsar!
0: Du er idiot på Idol. Ja, men det er bra.
1: Ja, det er en vignett for det.
4: Si tannpirkere.
5: på sånn.
4: Ja.
5: Tannpirkere.
1: Ja. Paprika.
0: Tannstikkige.
5: Ja. Ja. Rabarbra. Dro på fjellet Ararat og plukket rabarbra.
1: Og rhododendron.
5: Og rhododendron. Tør på hjernen.
0: Du, Bon Kent-Erik og Jan-Erik har jo fått bursdagssanger, og når dette her går på lufta, så er det 1. mai. Da er det vel bare 2 dager til du har bursdag, Kristian?
4: 3. 1, 2, 3.
1: Ja, jeg har den 4.
0: Ja. Ja, så skal vi rekke liksom før bursdagen din.
5: May the 4th, er det det?
0: Ja. Så kan vi godt spille sangen din, da.
4: Er det sånn?
1: Ja.
5: Nei, det Star Trek, da.
1: Ja, det Star Trek.
0: For du har fått en bursdagssang du også, nemlig.
1: Ja, er det en selvsom ære?
4: Om litt så vidt.
0: Jeg tror den er ganske innenfor, ja.
1: Vil jeg gråte eller le?
0: Begge deler, tror du? Men har du lyst til å høre den?
1: Litt usikker, men jeg tror det er ledende spørsmål at jeg skal si.
0: Jeg har bare kalt den Kristins sang.
1: Ja, jeg er spent.

0: Men jeg har fått jeg har fått tilsendt en limerick fra vår venn Halvor.
1: Ja, har den sendt.
0: Parre fra Toten foran presten så rett. Høytidlig pynta, nervøs og svett. Tæk du ho som hos deg står. Et ja vi fikk fra helten vår. Presten sa, døk skal få en vignett.
1: Ja, stemmer det. Han, han kan få en vignett. Det skal han få. Trøv på hjernen.
0: Han har lagd en til også. Den litt drøyere.
1: Ja.
0: Skal vi ta den?
1: Den tar vi.
0: Den skulle gjerne vært ei flue, for å se om de var 2 eller 20. Man kan si lite eller ingenting, men jeg tror det er snakk om litt svinging i helga på Kolbu bygdestue.
2: Tøv på hjernen.
3: Er det swingersklubb ute der?
1: Det skal du ikke se bort ifra.
0: Det er visst noen

0: da.
1: Ja.
0: Burde du egentlig være til høyre?
1: Ja.
2: Det kommer litt an på hvordan kjæring du har. Du sitter i bilen og har ordentlig gnålverk av et kjæring som bare lener alt seg ut på andre siden.
1: For å komme av lengst mulig unna.
2: Ja. Å, hjelp!
1: Men du hadde ikke flere limerikker nå?
3: Nei, jeg hadde ikke det.
1: For du hadde ikke gått gjennom sensuren, var det?
3: Nei, jeg hadde sendt inn 7,
1: og det var, så var det en som gikk gjennom. Er det ikke det? Det er en slags sensor du bruker.
3: Nei, det jo du som sensurerer da.
1: Nei, nei, nei.
3: Nei da.
1: Det har jeg ikke gjort, men jeg har en igjen.
3: Nei, jeg bare tuller.
2: Ja, men kjør på.
3: Jeg har ikke noen også.
2: Ja, en liten vignett.
4: Tøv på hjernen.
1: En bondestudent ifra Ås var redd for å bli sett i bås. Så på fritida gikk han og viste fram pikken. Nå sitter han bak slå og lås.
2: Ja.
1: Så det, sånn kan det gå.
3: Sånn kan det gå.
0: Blotter, er det ikke en som driver å overfalle gamle kjæringer inn i Bærum nå? Kanskje er sånn en, men han vel litt blotter kanskje, han bare panker dem litt.
1: Men det ingen til så gamle kjæringen som har anmeldt den. Men jeg glad for litt oppmerksomhet.
0: Ja, ja.
3: Eldreomsorg, dere. Ja.
0: Litt nærhet, så trengs.
2: Man skal ikke slå folk da, det synes jeg er noe ting.
3: Ja, men det skal han ikke.
1: Nei.
2: I Jatsi kan man slå folk.
3: Ja.
1: Men, helst ikke der.
2: Helst ikke.
1: Du, vi har jo passert 50 episoder med to.
0: Ja.
1: Og da fant jeg ut at jeg måtte jo lage en liste over tegn på at du har passert 50.
2: Ja.
1: For du har passert 50.
0: Jeg har passert 50.
1: Og jeg, og du?
2: Jeg har passert
1: med... Men ikke med Jan-Erik, altså. Du vet ikke hva vi prater om nå.
3: Aner ikke.
0: Da vet du hva du har i vente.
3: Ja.
1: Men det er i hvert fall første tegn er jo at du lager lyder når du setter deg, og så lager du enda flere lyder når du reiser deg oppåt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Er det noe som kjenner at det?
0: Ja, ja.
2: Mm.
0: Dad noises, sier du om at
2: det. Det høres ut som mormor.
3: Det tror jeg gjelder fra cirka 43
1: også. Ja, så det
0: er, ja, det starter nok. Begynner litt.
2: Ja, det er da du begynner.
1: Ja.
3: På slutten av første omgang, tror jeg du får.
1: Og så sier du sier ting som musikk var bedre før.
0: Ja, helt enig.
1: Men det har jo du sagt hele livet.
0: Ja, jeg har for så vidt ikke noe nytt.
1: Nei,
3: 3 år.
0: Det var det første jeg sa når jeg ble født.
1: Ja.
0: Men det gjelder jo humor også.
1: Ja.
0: For nå har jeg døttet av Lasse. Ja. Når jeg ser sånn humor på TV nå som ungdom, man synes det er jævlig morsomt, så skjønner jeg absolutt ingenting.
1: Men det er en ting som ungdommer faktisk gliser mye av, det er Fleksnes. Det er litt sånn tidløs humor.
0: Det er tidløs humor.
1: Ja.
0: Men jeg synes det er mye fjas.
3: Jeg prøvde meg på mot i brøst med disse jentene hjemme. Det var ikke
1: noe suksess. Nei.
3: Nei, det var dårlig greier.
2: Jeg visste unga mine pumpel og pilt. Det var ikke bra.
3: Nei, men da var jo jeg redd. For 30 år siden.
1: Du gleder deg til å legge deg tidlig?
2: Nei.
0: Nei, det er feil. Jeg har jo fryktelig lakenskrek.
2: Ja, jeg jo.
1: Ja.
2: Jeg legger meg tidlig, men det er tidlig dagen
1: etter. Noen ganger jeg faktisk gleder meg litt til å legge meg tidlig.
3: Ja, det har
2: jeg sier det hver morgen at jeg skal gjøre det i kveld, men jeg gjør det ikke.
3: I kveld
0: skal jeg legge meg tidlig. I kveld skal jeg legge meg tidlig.
3: Halv ett, ja. Okay, ja. Da var det jo.
0: Men jeg er sånn at hver time jeg sover får jeg aldri hatt.
2: Ja.
0: Og så er det, jeg sa kanskje sagt det før, men fatteren sa alltid at du kan kvile når du er død, for du skal være død veldig lenge.
3: Mm. Det burde tatt lengre tid å sove.
2: Hæ?
3: Det burde tatt lengre tid å sove. For at du sovner jo, og så våkner du.
1: Ja,
3: og da har du har sovet i 3 timer eller 11 timer.
1: Da har
3: du
1: har ikke fått med egentlig ikke noe formening om.
3: Så burde det tatt lengre tid å sove.
2: Jeg våkner sånn 4 ganger liksom i løpet av det, så jeg enser hvor lang tid det tar.
3: Ja.
1: Men det var et punkt her da. Du husker godt telefonnummer fra 80-90-tallet. Men du husker ikke hvorfor du gikk inn på kjøkkenet. Det har jeg opplevd, for jeg kan jo telefonnummer vi hadde når jeg var liten.
0: 97263 hadde vi. 611-97263.
1: Jeg hadde 25819.
2: 228505 hadde jeg.
0: Så hadde bestmutteren hadde 6, og bestfatteren hadde 611-97807.
1: Ja. Sånne ting, husker han.
0: Ja.
1: Ja.
3: 815.
0: Men hva spørsmålet, eller hva var... Nei, jeg vet ikke.
2: Ja. Men det hender... Men det hender når jeg har reist meg fra stua, går ut på kjøkkenet, og så tenker jeg, hva var det jeg skulle? Så må jeg gå inn igjen i stua, så må jeg stå der hvor jeg stod. Ja, det var det! Så gå tilbake igjen.
1: Men er det sånn å innbilde meg at du blir mer opptatt av å sjekke været før du har på deg klær? Altså, men før da, vet du, når jeg var yngre, så da hadde jeg shorts uansett når jeg skulle ut på sommeren.
0: Ja.
1: Men den har vært litt mer kvial.
0: Ja.
2: Redd for trekk.
1: Ja, veldig redd for det gulvtrekk.
3: Det er verste som finnes det.
1: Gulvtrekk er det mest farlige.
3: Ja.

0: så sier du ungdommen nå til dags. Og så det litt ironi. For at den blir litt oppgitt over ungdommen.
1: Men var det ikke en sånn gresk filosof for 2000 år siden som sa jo, noe om ungdommen?
2: Sånn Sokrates eller noe sånt ja. Snakket om, og det høres ut som det har vært skrevet i fjor liksom, og så var det skrevet på Sokrates.
1: Det er ingen tro på ungdommen.
2: Nei, de var mye verre nå enn før.
1: Nei, jeg ungdommen jeg i 100 før Kristus var mye bedre.
2: Men jeg tror ikke jeg begynte å klage på ungdommen. Jeg synes det mye bra ungdom.
1: Du ligger jo med ungdommen, Kristus.
2: Nei, det gjør jeg alldeles ikke.
0: Jeg driver med deg innimellom.
2: Nei, det skal jeg ikke ha på meg.
0: Men dette her føler jeg, dette var et punkt jeg fant, men det er, tror jeg ikke helt stemmer for meg da, men du har sterkere meninger om puter enn om politikk. Får du det med alderen?
1: Ja, kanskje litt. Jeg jævlig glad i puta mi da.
0: Ja, interiør og sånn.
2: Men menn og pynteputer, det er et ikke-tema, eller?
3: Det er et ikke-tema. Altså,
1: det er et rødt flagg, det.
0: Kjæringa, hun bytte jo gardiner hjemme, og jeg så jo til det. Det gikk jo flere uker, så da måtte jeg til slutt påpeke det. Jeg er veldig dårlig på sånt, altså.
3: Men problemet, vet du, hvis du kjøper nye putetrekk, da kjøper putetrekk på tilbud.
0: Ja.
3: Kommer hjemme at da passer jo ikke dumt til gardinen.
0: Nei.
3: Da må gardinen ned, og så ja, passer jo ikke gardinen ut til tapeten. Og da må det stua males om.
2: Ja. Og da passer ikke sofaen. Ut. Ja, furemøbler skal være ut uansett.
3: Ja, jo.
2: De skal vært ute for 20 år siden.
3: Da var jo ikke gardinene stygge også. Når du ikke la merke til furemøbler før du fikk ny putter.
1: Ja. Men jeg bor jo alene, og jeg forandrer. Jeg kjøpte jo gardiner. Jeg kjøpte sånne blonde gardiner.
3: Ja.
2: Oi.
3: Du følte det.
1: Nei, for jeg har sånn gammelt, jeg har så gammel ja, stil inne, så jeg må ha blonde gardiner, det eneste som funker.
2: Sånn stårs.
0: Men har vi vært så gamle at vi begynner å bli irritere oss over teknologien?
2: Ja, det har jeg vært lenge.
0: For at jeg har mange...
1: AI!
0: Jeg har en del, ja. Jo, nei til det, men jeg har en del enda eldre naboer, og det å gå inn på en app, det er omtrent som å dra til månen. Det er helt umulig.
1: Men jeg klarer det, men jeg er dårlig på å tenke at det er en app på ting. Så ofte hvis jeg sier sånn skal sette hen fin i
3: det. Det er en app på det.
1: Ja, så sier folk sånn, hvorfor har du ikke appen? Mm. Så, ja faen appen, ja.
3: En ting som begynner å irritere meg litt nå, det er at nå skal alt fikses med AI. Alt.
0: Ja, ja.
3: Nei, det er bare å putte inn i ChatGPT. Det er bare å kjøre noen kopier.
0: Det var jo meg på det der.
3: Jeg får helt dånedimpen også.
1: Ja.
0: Hun Nora Haukland, vet du?
2: Ja.
0: Var på spillet, og så
1: Hora Nøykland?
0: ja, det er hun der, ja. Hun var med på spillet, og så hadde jeg gått inn på ChatGPT før jeg dro inn der, og fått skrive ut hva som kom til å skje hver eneste dag. Men så var det
2: ganske smart.
0: Og det stemte urovekkende godt, egentlig, hva ChatGPT...
3: Ja, for hun skulle være...
2: Forutså.
3: Venner med noen, og så skulle være stille en dag.
0: Ja,
3: det var noe sånn greie.
0: Ja, det var noe greier. Ja.
1: Oppskrift, altså.
3: Ja, sånn, ja.
0: Jeg har ikke noe skrift på hvordan jeg skulle agere inne der da, for å komme lengst mulig.
1: Ja.
0: Kom ganske langt da, men så er det ikke.
3: Ja.
0: Altså, jeg tror jo at...
1: Altså,
0: du er død. Ja, nå blir tatt livet av deg.
2: Altså, Squid Game.
1: Squid Game for influensere. Hæ? Ja. Fy faen, der skal jeg se på. Hvis det blir noe, da skal jeg se på det.
2: Det må jo være helt topp da.
1: Ja, da skal jeg også se på TV-en altså.
0: Bra konsept. Du kan jo spille din til monster eller noe
1: annet. Jo, men interessant, det blir jo verre og verre, så til slutt så kommer det. Om det tar 10 år eller 50 år eller
3: mer ekstremt.
1: Det blir alt blir bare mer ekstremt.
0: Ja, staten lagde jo en versjon en slags
1: humor. Og se etterpå hvis du sitter her noe morsomt, sånn moderne humor.
0: Lagde et sånn reality konsept der konseptet var å hoppe ut fra et stup og dø. Den som hoppet til slutt vant. Eller som sto av til slutt, da.
1: Ja. Men det vil jo komme. Det blir jo bare...
3: Ja.
1: Ja. Virkeligheten er verre enn fiksjon mange ganger.
0: Det kan hende.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Men jeg vil ikke være deltaker, da.
1: Nei, det er det.
2: Jeg vil ikke være kommentator, heller.
3: Nei.
1: Vi kunne jo ha kommentert det. Ja, det hadde vi tøft.
2: Nei, det vil jeg ikke.
1: Vi kunne ha laget en limerik.
2: Ja.
0: En limerik til hver deltaker som
1: ryker. Som døa, for eksempel.
2: Det var en dame fra
0: Nå det igjen blod
3: Det var i 40
2: Hun tappte og Nå det ikke at
3: Det ikke mye at
2: Nei,
3: Nei.
0: Det denne lungebetennelsen
2: Diesel Orsi
3: Diesel det deg? Nei
0: ja. Hadde du noen sånne ordtak?
3: Ja, men hadde ikke du noen?
0: Jo, jeg har det jo jeg har akkurat nok leie til å prate
3: Nei, ja, jeg... Må jeg ta det?
2: Han har fått trekk på seg.
3: Han har fått trekk på seg, ja.
1: Tuberkulose.
2: Lønnstrekk.
3: Skal vi se, ja.
0: Tror du det det?
1: Ja.
3: Skal vi ta en morsom...
0: Er det tæring, eller noe han
2: hadde for noe gammel dag? Og det som pssta nå, det var cola.
0: Hva er det å ha gitt noe øl med?
2: Nei. Det er ikke lyden av helgen.
3: Ja, da tar jeg den.
2: Jep.
3: Vi kan ikke bare stå her og glane.
0: Med åpen gane.
2: Når vi har vært på do og ikke dra ned.
1: Vi må jo være med.
0: Ja.
1: Tenkte hvis det var et, noen så et sånt overgrep for eksempel
3: oh, ja. Og så le Det var dårlig gjort
2: Ja, nå var du ferdig
0: Ja, det var stig
2: Ja, ja det var trøy
0: men jeg går Kan ikke bare, nei
2: Stå her og glane
3: Vi kan ikke bare stå her og glane
0: Vi må gjøre det også
3: Ja det er flere gode her
0: Kan rope halleluja
3: Ja Men fasiten vi kan ikke bare stå her og glane. Folk kunne jo tro vi var ansatt i kommunen.
2: Ja, stemmer. Den har jeg vel... Ja.
0: Den bra.
2: Den har jeg hørt.
0: Kan jeg ta en nå, da? Så tar vi litt annet her.
2: Ja, det kult.
0: Skal vi se. Ja, det bedre med trøtte armer enn...
3: Slyngte tarmer.
2: Slaka tarmer.
3: Vi tar tarmsling.
1: Bedre med slappe armer.
2: Trøtte armer.
0: Trøtte armer, ja.
1: Trøtte armer.
2: En trøtt hue.
1: En slag? Nei, jeg vet ikke.
3: Det bedre med trøtte armer.
0: Mm.
3: En friske bein.
2: Jeg vil heller ha friske bein. Det er som et litt slekt dilemma.
0: Vil du ha trøtte armer, eller vil du ha raske bein? Skal jeg si det da?
2: Ja.
0: Tomme tarmer.
3: Ja, men da var jeg pinet.
1: Du var nærme.
0: Du var nærme.
3: Tomme tønner har jeg hørt om, ikke tomme tarmer.
2: Tomme tarmer bråker mest.
0: Hadde du flere også?
3: For så vidt sant. Det er grenser for hvor lykkelig man kan bli.
1: I et ekteskap, det må det være.
0: Og bingo.
3: Og bingo.
0: Mm.
2: Jeg har aldri vært grenseløst lykkelig, tror jeg.
0: Nei, hvor lykkelig
2: jeg har vært nære.
0: På arbe.
1: Ja. Altså?
0: På arbe.
1: Her i livet.
0: På jobben.
3: Å, ja.
0: Her i livet, ja. Helt basic, liksom.
2: Her, uten penger.
3: Men jeg leste her. 30 års mislykka ekteskap jo ingenting i et langt liv.
0: Nei, nei.
2: Det jo bare en tredjedel.
3: Nei, men fasiten her da. Det et helt ordspill. Det en ordspill fasit.
2: Ja, moro.
3: Det grenser for hvor lykkelig man kan bli på en skala fra 1 til 10.
0: Ja.
2: Ja,
1: ah.
2: Ja men den var fiffig.
0: Det jo grenser da.
2: Ja.
3: Det frekk. Har du en da?
0: Ja da. Det lett å danse når...
2: Katten borte.
1: Når kuken står. Nei, jeg vet ikke.
0: Det lett å danse.
3: Når du ikke med på TV. Alt jo lettere å sitte i sofaen og se på.
2: Ja. Når ingen ser på.
3: Ja.
2: Det lett å danse når ingen ser på.
3: Ja.
1: Nei, jeg må si lett å danse når Kokomo King spiller.
3: Ja.
1: For jeg har et sånn band, der bør noen som hører på bør sjekke ut hvis vi ikke har hørt The Kokomo Kings. Da, det eneste gangen jeg danser, da styrter jeg 5 vodka cola og så danser jeg. Nei, nei, for all del.
2: Det grenser på hvor fint det kan bli.
3: Hvor det dans?
1: Ja, det for andre bedømme.
3: Ja. Trine Delik Leve, kan du?
2: Ja.
0: Vil jeg ha svaret?
3: Ja.
0: Det lett å danse når lykken spiller opp.
3: Ser du? Det et band?
0: Lykken,
3: ja.
2: Lykke liten.
1: Fredrik Lykken.
3: Ja.
1: Nei, det lykke er kryptonitt for en bluesmann. Det vil vi ikke ha.
0: Nei.
3: Skal jeg ta en siste her nå? Den jo egentlig ganske fin. Husarbeid tar ikke livet av deg.
2: Men det jo kjæringen hvis du ikke gjør det.
0: Det jævlig tett ved.
1: Ja. Men, det blir, føler deg et men der?
0: Ja. Det blir skikkelig pjusk.
3: det neste ord der er men.
1: Men fy faen, hvor vild du blir. Nei, jeg vet ikke.
0: Men det kan bli noe på deg.
2: Nei, jeg tror at kjæringa gjør det hvis ikke du gjør det.
1: Men det blir noen begravelser til alle.
3: Men da blir det noe etterpå lago da.
2: Uten mat.
3: Nei, husarbeid tar ikke livet av deg, men allikevel, hvorfor ta sjansen?
0: Ja, det godt, godt poeng. Veldig godt poeng.
3: Godt resonert.
2: Ja. Ja. Ikke noe gambler og risksikker? Nei.
1: Nei, det det ja.
3: Skal være litt forsiktig.
1: Ja, det skal da.
3: Kaster deg ut.
0: Jeg har en tell igjen da, så tar vi det nå. Tankeløst hode får.
3: Ikke vondt.
1: På ikke hodepinne, nei.
0: Det jo et godt poeng, det ikke riktig.
3: Tankeløst hode får
2: ikke problemer.
1: Får
3: får ikke får, men
2: får sove godt.
1: Får mest lem. Jeg føler jeg har mange sånne dumme, fine damer.
2: Ja, men det jo mennene som velger dem da. Det skjønner ikke jeg. Hva greia med det liksom? Å finne sånn mehe som ikke har noe mellom øra?
1: Ja.
2: Er det fordi at man...
0: Tankeløst hode får mest TV-tid, for eksempel?
3: Ja, ja. Den god.
0: Det ikke riktig det, da.
3: Det ikke. Får mest...
0: Du var inne på det. Når du sa
2: det... Når du får sove godt.
0: Ja.
2: Får mer bekymringsløse dager.
0: Får lettest sove.
1: Ja. Ja, det forklarer jo alt. For jeg sovner jo veldig lett.
0: Ja.
2: Så. Mens jeg da overtenker og ligger og vrir meg.
1: Ja, ja. Men jeg tenker ikke på noen ting. Jeg sovner så jævlig fort. Så hver gang jeg legger hugget på putta, så tenker jeg, dag blir det nok. Tutt jeg blir fått sove av meg en gang, altså.
0: Jeg har et vennepar som sier de ikke legger seg før sånn 4-5 om morgenen, og så er de oppe 8:30 og 8 og sånn. Veldig lite søvn.
3: Ja, jeg skjønner ikke at de klarer
0: å sitte oppe og se på serier og filmer
3: og arber?
0: Ja, han er ufør da, men men hun har jobbet.
3: Jeg klart hadde sittet oppe til 4 og vært oppe klokka 8 og arbeidte 4, da tror jeg hadde vært noe løn etter hvert.
0: Altså. Ja, det blir løn til det.
3: Ja, det tror jeg.
0: Jeg tror det er
1: litt deilig.
0: Jeg tror kanskje det er litt skryt, altså.
1: Ja, men sånn som jeg da, jeg trenger ut å røyke noe hasj, for eksempel. For at jeg er så jævlig trøtt, ikke sant? Jeg har naturlig, så er jeg... De sier liksom mange røyker hasj for å slippe tankekjør.
3: Ja.
1: Alright. Jeg trenger ut det.
0: Du har tankekjør, liksom?
1: Ja, nei.
3: Det er ikke noen tanker der.
1: Ja. Obelix, han trenger jo til styrkedrekk, ikke sant? Så jeg tipper at jeg må ha 70 ved siden av noen som røkte mye hars når jeg var liten.
0: Er det datt i harsgryta?
1: Ja, datt i harsgryta, ja.
2: Harspipa.
3: Harspipa,
1: ja. For jeg er bare, det bare sløkner.
0: Ja.
1: Og så liker jeg å være oppe lenge, så er jeg litt trøtt, og så da går jeg og døser, da. Dagdrømmer, og det er jo fint liv, altså.
0: Ja.
1: Konstant ruse, egentlig.
3: Det er greit å ha en jobb hvor du ikke trenger å konsentrere deg.
1: Ja, nei, dette er trengt.
0: Kjempegiv at det høres ut som.
2: Ja. Men allikevel så er du den som er mest irritert og sur og sint.
1: Det er image, da.
3: Image.
1: Men så går jeg faen ikke på noe beroligende av noe, ja. Aldri tid jeg lykkepiller i hele mitt liv.
3: Jeg har ikke tid Paracet omtrent den gangen.
2: Nei.
4: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Gjør som kong Håkon, og som prins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
2: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
0: Når da?
7: Fredag og lørdag, 12 til 2!
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Dette Totenradio.

0: Jeg har et dilemma,
1: ja. Ja.
0: Kan vi ta et dilemma til?
2: Da kom jeg her litt brått på.
1: Jeg kom veldig brått på.
0: Ja, for at,
1: ikke var det noe musikk, og ikke var det noe.
0: Jeg skal få vignet, da. Eller jeg kan få en vignet.
3: Du hører på Tøp og Jern.
4: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Jeg tror jeg tar dette dilemma her. Du må for resten av livet, da, så må du kjøre all maten du et i en blender, før du et den.
2: Så blir det sånn babymat.
0: Så må du ha ketchup på alt det.
1: Da blir det all mat i blender.
2: Ja, jeg kan ta ketchup på.
5: Da kan du liksom ta det i blender da.
1: Ja.
5: Ja, men da smaker jo ketchup til alt.
2: Ja, men det godt da. Ketchup kjempegodt. Jeg har nesten ketchup på alt da.
0: Jeg et ut ketchup på noen ting.
1: Ja, nei. Nei. Jeg klarer ikke å få det på fingeren en gang, altså jeg holder på å kaste.
0: Nei, er det så?
1: Ja, det er helt, det er ille. Det er ordentlig ille.
5: Er du ikke på pølse en gang? Men jeg er jo glad i sånn tomat.
2: Bare sende opp?
1: Nei, ikke noe.
0: Da skal jeg sende
1: ikke
0: med.
1: Ja, råløk eller stekt løk eller noe.
5: Må jeg ha noe, da blir det så tørt som et helvete da.
1: Jeg kommer jo an på pølsa da.
0: Jeg merker at jeg er nærhet...
5: Altså, vinerpølse er det her på Hala, da.
1: Ja, vi er ordentlig.
5: Bløte vinerpølse.
0: Jeg er nærhet journalistisk skup her. Jeg har funnet han i verden som ikke liker ketchup.
2: Ja.
1: Dette... Det kan du skrive om.
5: Jeg er ikke sånn... Jeg kan hete det på pølser, men ikke så mye annet. Jeg synes det overdøver all smaken, altså.
2: Og på speilegg?
1: Nei, det er kanskje det.
0: Nei, klarer jeg ikke.
1: Får den varme...
0: Nei. Jeg klarer, altså,
5: og så en bløte hinna som blander seg. Nei.
1: Nei, da er jeg ferdig.
5: Men vet du hva som er jævlig godt under spelegg? Det er skinkost.
1: Det baconost. Kan du være med på.
5: Ja.
2: Baconost er når jeg bruker.
1: Ja, det kan jeg være med på.
0: Sikker
1: jeg
0: har under spelegg?
5: Ja.
0: Det er ikke prøvd.
5: Nei, det er godt.
2: Leverpostei med ketchup.
1: Nei.
2: Og sprøstekt løk. Det er kjempegodt.
1: Altså, det er for et matprogram dette her, da, ja.
2: Gulost med ketchup.
1: Nei,
2: og sende på grillkrydder.
1: Nei.
0: Jeg et ketchup, men jeg et ikke det på pålegg, og jeg et i hvert fall ikke på spelegg.
5: Men jeg er jævlig glad i tomatpuré, da.
1: Det kan jeg ete.
5: Det kan jeg, det hender jeg...
1: Tomater og tomatsaus og suppe og sånt, det går helt fint.
5: Hvis jeg skal ha en sånn mellommåltid, så et jeg ikke yoghurt, men jeg et et glass med tomatpuré. Hva
0: skjer?
2: Nei.
1: Det klarer jeg.
5: Jo, det er sant.
0: Men da skal jeg komme med en liten brandfakkel, Jan-Erik.
1: Ja.
0: Ketchup er en tomatsaus.
1: Du ja. Tuller. Er det det?
2: Ja.
1: Å, fy. Nei, nei, da gir jeg meg.
2: Ketchupen er jo midt mellom tomatpuré og tomatsuppe, liksom. Ketchupen er på en måte mellomstasjon mellom der.
0: Ja. Altså, hvis du bare varmer opp ketchup... Så får du tomatsuppe.
5: Nei.
2: Nesten. Det var litt buljong i, så.
1: Men pratet ikke du om noe ketchup som var så jækla god her? Den uten sukker og uten tilsatt sukker.
0: Nei, den,
1: og grønn kork og...
0: Den er fæl.
2: Nei, den er fæl.
5: Det er samme som jeg tror jeg prater på at jeg sånn kjøper feil sjokolademelk.
0: Ja.
1: Generelt.
0: Ja, ja.
1: Nei, det klarer jeg ikke.
2: Ketchup er godt på alt.
5: Ja, datteren min bruker jo ketchup på tacoen, for eksempel.
2: Så jeg, det har jeg ikke prøvd.
5: Gjøre at det der, det er jo helt...
0: Jeg bruker da, liksom da må jeg ha taco, hot tacosaus.
5: Ja, ja.
2: Men jeg har det oppe på gryterett.
5: Skal ha på saus, og den skal være hot. Ketchup.
0: Ja.
5: Hot, spagetti. Sånn som han, sjefen av Kristin. Ja. Hot.
0: Hot and horny.
5: Hot and horny.
2: Jeg fleipa jo med det når jeg var sammen med en kornbonde at vi skulle jo drive sammen og være horny korn. Det ble ikke noe.
0: Det ble ikke noe da.
1: Det ble ketchup.
2: Det ble ketchup. Ketchup og nås og blod.
1: Ja.
0: Men det er så ketchup er litt kryptonitt.
1: Det er det.
0: Ja. Jeg har det sånn...
1: Det er noen andre ting også, men...
0: Sylteagurk er det verste jeg kan få.
2: Åh, ja, det er deilig.
0: Hvis jeg ligger en sylteagurk under
2: på Big Mac'en,
0: så er den ødelagt.
1: Ja.
5: Hva er det som fant på at det skal være sylteagurk?
2: Jeg synes det er kjempegodt.
5: Det er mange som... Du legger meg en gang, du tar en bit, så kinner du det med en gang.
2: Åh, det er deilig.
1: Det er ikke det.
2: Jeg fikk alltid sylteagurken til unga når vi var på Mac'eren før. Jeg synes det var veldig bra. Jeg hadde masse sylteagurk.
0: Det er altså en sånn fæl, sur smak som heter
2: klart. Åh, så godt. Jeg spiser det rett av glass, ja.
0: Jeg har slektinger som driver med det, og jeg har et barnebarn som han møvler sånne hele.
2: Ja, det gjør jeg også. Kjøper de hele.
0: Og så drekken jusen etterpå.
2: Ja, ja.
0: Det er null stress. Som det ligger på.
2: Ja, men det kan jeg gjøre også. Den kan jeg bruke som salatdressing.
1: Den dieten der kunne jeg... Vet du, jeg hadde gått ned 10 der. Kilo i uka, hvis jeg hadde gått på den dieten der.
0: Det er en mor gammel gutt som sitter ned med et glass med like sylteagurkjus og drikker.
5: Det er ganske hardcore.
0: Da er du fan.
2: Han har godt oppdratt. Det der kunne jeg gjort.
1: Å, fytt. i katta.
5: Det høres ut som det blir en vanvittig bra brennvinsdrekker om ni år.
0: Han kommer ikke til å bukke under for ratse på sin.
2: Ja, men jeg likte jo ikke det.
1: Munnskyldevann.
2: Gurgler i ratsebuts.
5: Nei, det sterkt, fy faen.
1: Nei, der fikk dere meg, for å si det sånn, på ketchup.
0: Så da blir det blender på deg.
5: Har du hatt noen sånne dårlige opplevelser?
1: Nei, men jeg har aldri, ikke som jeg kan huske, etter ketchup.
5: Nei.
0: Men jeg sender på.
1: Nei, ikke noe spesielt glad i sennep heller.
0: Nei.
1: I sauser, altså i noe sånt. Ja. Men jeg kan ikke, nei.
0: Jeg ikke så veldig glad i sennep heller, men...
2: Servelat og ketchup en av de beste bolleggene jeg vet. Altså, falukorv og ketchup.
1: Servelat er kjempegodt. Hva
0: var det fant du hodet med der? Servelat.
2: Jeg skjønner at det er godt jeg sa fra etter du lagde sang, så ville den fått 8 vers til.
1: Vi er ikke ferdig med å lage sang.
0: Nei, da vi lager flere. Men servelat og sennep, og så har du...
2: Og ketchup.
0: Og ketchup på?
2: Ja. Servelat med ketchup på, kjempegodt. Nei, men sånn
1: sylte og sennep for eksempel, det kan jeg få til.
2: Men det er godt.
1: Ja. Men ikke syltetøy.
0: Nei.
1: Og sennep.
2: Men gulost og syltetøy.
1: Hæ?
2: Gulost kan jeg enten ha syltetøy eller ketchup. Jeg synes bare gulost og brødskiva, det er tørt. Nei,
5: jeg vil ha sånn, jeg sånn ett påleggsmann,
1: jeg. Ja, det jeg
5: også. Så jeg
2: er sånn 2-3.
5: Og skinke. Da jeg etter ei brødskiva med skinke og ei brødskiva med ost.
1: Åja, nei, det kan jeg klappe sammen. Ja. Det,
5: nei, det er jo sånn kan jeg ikke drive.
1: Jeg hørte om noen som var så fattig at det eneste de hadde råd til å ha på brødskiva var overleppa.
0: Ja, eneste kjøtt på lenge. Ja.
2: Men du husker jo...
5: Var mellomkjøttet?
0: Ja. Da får vi klage igjen.
2: Da får vi klage. Husker Steffen, han tolleren som ringte når vi hadde live-sending? Han tar en brødskive med sjokoladepålegg og en med peanøttsmør, og så klasker han det sammen, og så har han liksom snickers-brødskive.
0: Det høres jo ikke så.
1: Peanøttsmør er heller ikke noe sånn gira på.
2: Og det er godt.
0: Det er ikke noe veldig...
2: Og jo, det er kjempegodt.
1: Er veldig lille.
0: Men nougat i derimot, kan jeg ta i brødskjøen.
2: Og ha på.
1: I året kan jeg gjøre det.
2: Ja. Ha på og banos.
1: Ja, ha på er godt.
2: Ja, veldig barnslig smak.
0: Men banosen er borte nå, er det ikke?
2: Nei da.
1: Gudslov.
2: Nei, den er ikke borte. Gudslov. Jeg fikk tak i tre bokser.
1: Hva heter den der...
0: Jo, den er borte.
1: Ha på den.
2: Nei, det hvite, ja, ananas-hapån. Den
1: hapå?
2: Ja, den heter hapå. Det var tre ulike hapår når jeg var liten.
5: Hamarpålegg, heter
2: det. Ja, det var en mørk sjokolade, og så var det den brune som er nå, og så var det den lysegule som er ananas.
5: Med grønne etikett. Jeg har noen slektninger, noen familiegreier, bor i Sverige, og der, Doma, han ene der, elsker hapå.
1: Ja.
5: Så når vi drog dit på sammen, så kjøpte vi meg to bærapåser med sånne hapåglass, liksom. For han synes det var jævlig godt.
2: Jeg må alltid ha med Laban Seimener til broren min.
1: Ja.
5: Men jeg er ikke så glad i sånne type pålegg, altså sånn sjokoladepålegg og alt det greiene.
2: Oi,
1: nei,
0: ja. Men de har seimen i Sverige.
2: Ja, men de har ikke de Laban. Ekte, ikke ordentlig Laban-seimener.
0: Nei.
2: De er de
1: det er noen Labaner i Sverige også.
2: Det er
0: Labaner, det.
2: Men det heter du ikke.
5: Er de heter, er de kallet? Sega-mennen! Yes.
2: Sega-gubben.
5: Sega-gubben.
2: Mm.
6: Oss i Steen begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på steenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Steen begravelsesbyrå.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6.
0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
2: Tøv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
0: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting er artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.
9: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
10: Da vil jeg støtte Radio Toten.
11: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
12: Dette Totenradio.

0: Det var intervju med hun der som skal representere Sverige i Eurovision. Mm-hmm. Hun var frøken Snusk tidligere. Men nå har hun vært en seriøs artist og ja. Den musikken, den sjangeren hun spilte da, det jo litt sånn Staceman-musikk eller liksom, sånn russemusikk som vi kaller det i Norge. I Sverige kaller de det epadunk.
1: Epadunk.
2: Ja, men de har jo epatraktorer, vet du.
3: Epa. Ja, det gir mening.
0: Ja. Ja. Jeg synes det er bra navn på en musikksjanger.
3: Men jeg synes det er, akkurat den epa-greia synes jeg er litt synd ikke har spredt seg til Norge.
0: Ja, men sånne epa-traktorer er jo den genialt
3: da. Ja, så da har folk lagt litt innsats i det. Ja, ja. Det er ikke bare mor og far som har kjøpt sånn UTV. Nei, nei. 200 000, sånn som det er på Gjøvik. Hvis du kjører, eller en by i dag, hvis du kjører forbi en litt mindre by på bygda, så så står det 15 sånne utlevert av 200 000 der, ikke sant?
0: Det står line-upen, ja, for meg der, på, ja. På videregående.
3: Og så enda så klager vi for at det er så dyrt.
1: Ja.
3: Det er så dyrt for maten. Mm-hmm. Kom da, gutten min, nå skal vi på GM og så kjøpe utlev. Det er 200 000.
0: Ja.
3: Sånn, derfor så har jeg mer sansen for EPA.
0: EPA-traktorer,
3: EPA-traktorer, og den sånn kulturen der, da.
0: Ja. Er det avdanke biler som blir bygd om, eller det?
3: Ja, det, ja, så blir det noe plombert sånn at de...
0: Går i 40, kanskje? Ja. 40 eller ikke.
3: Men det er jo mye tryggere enn å kjøre moped, for eksempel.
1: Ja, for det er en solid...
3: Du sitter jo, de kjører ofte 740.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
3: jeg
0: er solid.
3: Jeg synes det er kulere, da, med alle bortskjemte dritungene ja. Som kjører rundt ute. Men hører de det? Par. Alle foreldre som kjører platt der.
1: Kjører par og før.
2: Han ja. Skulle jo ikke langt over 50 før han ble sånn dagens ungdom.
3: Nei, nå rakker jeg på foreldre.
2: Åja. Oh, ja.
3: Ja, min egen generasjon. Hadde jeg kommet at far min og sagt til pappa, jeg har lyst på sånn UTV som koster 150 000. Men det, men, da hadde han ikke svart med en gang.
0: Men dotter, de får en sånn hun også snart.
3: Ja, ingen som får noe stilt? Sånn. Ingen som får noe.
2: Du får høre på fisken din for halv pris.
0: Ja. Har du sett en på hver skite rommet hennes? For det har vi glemt å prate om, men du har fått en...
3: Jeg har fått en ny fisk!
0: Ja, syngefisk.
3: Ja,
0: som vi pratet om her når Bent var på besøk.
3: Ja, så nå...
0: Jeg vet ikke om folk huseren, Bent, han var stille og beskjeden, så det er ikke sikkert om huseren, men...
1: Var den her?
0: Han var innom her så vidt.
3: Billy the Bass. Så nå er både Tommy Trout og Billy Bass. Så nå er liksom... Nå kan jeg dø. Den dør som en lykkelig mann nå.
0: Ja. Men har den
2: en
0: låt eller noen flere?
3: Du, den har tre låter. Den har Take Me to the River, som den faktisk samme låta som det er på den Tommy Trout.
0: Mm.
2: Så de kan synge i kor?
3: Ja, men, men det er litt mer dampe versjon. Og så er det Don't Worry, Be Happy. Og så er det en sang til alle som ikke husker i farta.
0: Mm. Men Don't Worry, Be Happy, den må...
3: Den er jeg veldig glad i da.
0: Den er fin.
3: Ja, så...
1: Bra.
3: Nei, for en lykke, sier jeg bare.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg tror det var vel så lykkelig Bent når han, hadde, når han ringte meg og hadde fått tak i denne her sånn, og da han leste opp den meldingstråden med han litt vrange selgeren.
1: Ja,
0: den meldingstråden er
2: legendarisk.
1: Den skrives ut og rammes i
0: den. Den må de høre på hvis de ikke har hørt denne episoden.
3: Ja, og for et program var det? Er det noe som husker? Det er
2: tre program siden eller noe sånt.
0: Ja, det er fire.
3: Og 40?
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, noe rundt der.
3: Ja.
2: Det er Bent hvertfall som er med. Ja.
3: Ja.
2: Hør på den på...
3: Men nå har jeg dem hvertfall, begge to, så nå er jeg kjempefornøyd.
0: Ja.
2: Fiskekor.
0: Han har vært oppe om en.
3: Han har vært oppe om en. Ja. Da klemte vi.
1: Martin. Igjen?
3: Ja, ja. Jeg klemte den Bent to ganger nå.
0: Ja.
2: Han sendte melding om det.
3: Ja.
0: Fikk en klem.
3: Nei, altså jeg har jo, for deg som ikke har hørt dette, så har jeg ønsket meg sånn syngefisk i... Altså jeg var 20 år, hvert år, eneste jul, siden jeg var 20 år, altså i 30 år da, at jeg endelig skulle få den. Så det var stas. Så Bent, jeg tror Bent så det på ansiktet mitt at det var genuint.
1: Du ble glad.
3: At jeg ble glad.
0: Ja.
3: Men jeg hentet meg fort inn.
0: Du, ja, det er bra.
3: Ja. Ikke viste følelser, sånn som i... ja, den gress-sketsjen. Jeg er litt... Skal ikke vise så mye følelser.
0: Ja.
3: Dette er bra.
2: Jo, det er jo det.
3: Nei, jeg tror den blir sånn... Hvis alle skal... da blir det så... Det blir så mye... Nei, jeg skal ikke stå og ta til lokket av boksen der. Mm. Nei.
2: Ja, men det er veldig mange særlige menn blir, som går rundt med lokket for hardt på.
3: Ja.
2: Ja.
0: Kan bli litt mye trøkk her inni boksen hvis du ikke trekker lokket innimellom.
2: Men derfor menn sliter mer.
3: Men det kan bli jævlig griset da, hvis du rister og så hardt av lokket.
0: Ja.
3: Og spruter utover alle stand.
0: Ja.
2: Du får la være å riste sånn da, bare lirke litt på lokket.
3: Og så er det sånn at da må du drive og rødde opp at hele tiden plutselig har gått år etterpå og si, faen, der var det noe greier også.
0: Ja.
3: Derfor så det best å ha det der mest. Ja,
2: jeg da, du har vel ikke følelser med konfetti, har du det? Så fort du sier du glad i noen, så, så har du glitter over hele huset, må du drive og støvsuge i tre år. Inni bokhylla.
3: Sånn derfor så slår jeg et slag for å prøve å holde det gjemt, ja. Altså.
0: Men når han kom med den fisken, da måtte du ut
3: Da måtte jeg slappe ut litt i grann.
2: Litt konfetti.
3: Ja. Ja. Nei, grein ikke da.
0: Nei.
2: Ikke før den hadde gått.
0: Nei. Var en liten tåre i øvekroken.
3: Nei, jeg er ikke sånn, altså.
1: Gikk inn og fikk satt batterier i den fisken, så tenker jeg det kom et litt av tåre.
3: Derfor så har jeg lyst til, det er derfor jeg har lyst til å være med på hver gang vi møtes, for jeg har lyst til å være den første som ikke grin. Eller som ikke er fornøyd med versjonen som andre
0: artister lager. Jeg tror kanskje du bør gi ut en plate til, da. Ja. At de har litt
2: så de i hvert fall har... Ja.
3: Men jeg har sagt det før, at hvis jeg hadde vært med, så skulle jeg sagt... Nei, denne versjonen synes jeg var skikkelig dårlig. Ja. Det er ikke om noen hadde sagt
0: jeg
3: synes, det.
0: Jeg synes min var bedre.
3: Ja.
0: Originalen er bedre.
3: Ja, så ikke grine.
0: Mm.
3: Og så at du tok meg en, da... At du hentet inn en Adam Douglas til å komme og synge låta mi. Så det synes jeg var et kunstnerisk veldig rart valg du gjorde der. Ja, ja.
0: Det er voldtekt av låta mi.
1: Er den døra oppe? Ja, jeg tror det. Gå ut.
3: Ja.
2: Ja. Får han Joe Bonamassa til å komme?
3: Det hadde ikke vært fett om noen bare var helt ærlige der.
0: Jo.
3: Og så synes jeg at de skal finne på sånne triste historier. Selv om du kommer fra verden som er perfekt hjem, så er det om å gjøre å finne en sånn trist.
1: Ja.
0: Du må ha den knaggen å henge det på.
2: Husker du da katten var borte en hel uke?
3: Jeg husker en gang da kampfisken til broren min spiste litt av halen til slørhalen min. Da ble jeg veldig lei meg. Ja. Da skrev jeg den låta her.
0: Ja. Ja, det er faktisk litt
3: sånn. Det er jo på det nivået.
0: Men nå skal jeg fortelle deg noe som er skikkelig trist.
3: Er vi ferdig?
0: Vi er ferdig for i dag.
3: Er vi redd nå? Ja. Faen, den synes jeg ikke heller fort.
0: Ja, vi har passert timen nå, hva er sånn?
3: Nei, fy faen.
0: Så hvis det skal bli plass på radioen, radioversjonen,
3: så må vi gi oss nå.
0: Det er litt reklame og sånn, så må vi gi oss nå.
3: Ja. Nei, men da får vi
2: se mye som blir klippet bort.
0: Nei, vi ikke klippet bort mye.
3: Nei, skal det ikke klippes bort noe bellomkjøtt?
0: Nei da, men er det noen som har noe å si?
2: Grilltips fra Kent Erik der. Ja.
3: Grill mellom kjøtt.
1: Ja. Nei, jeg tror...
0: Det får bli siste ordet, tror jeg, og så Kristin sitt da.
2: Ja, vel hjem da.
4: Du hører på Tøp og Hjern.

Det var en av ukas mange singelnyheter her I forsvingende Tow Trucking Cowboy med Kristina Lindberg. Så skal jeg et par låter fra arkivet før jeg går løs på flere singler. Vi skal til Eriks fra Trøndelag. De har jeg spilt et par ganger tidligere nå den siste tida. Synes det et veldig bra orkester, I hvert fall når de spiller danseband. De spiller jo en del gammeldans også, det ikke jeg så veldig fan av, men dansebandmusikken til Eriks, den synes jeg veldig bra. Nå skal vi tilbake til en sang som handler om Asbjørn og E.

Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om i dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.